משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש כמו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם, אני

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שרפרים רוצים לצות קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש אש אש אש אש אש היא טובה היא מתחמקת מול

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

את בתוך קמת אולי כי הבנת את הקטע מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מה מי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת מה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נעבר. היא נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי, איתך בלי לשתות קצת מסוים.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

מילים שלי קשות חמידי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי? חבל, אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום, לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

רק אותך מחזירים להתחלה. אז אני מחזיק חזק, נושם את המרחק ועוצם שוב את עיניי ומתכונן לנפילה. ועברת מולי ברחוב ורציתי לספר אבל שתקתי כמו

0: תסלח לי. דו דו, אתה יכול לעזור לי עם המכשיר, הוא נורא כבד.
1: אני לא יכולה, אני קטנה, אני לא יכולה.
0: אוי, כן, איך אתה עוזר לי, דודו, עם כל העזרה. מה קרה?
1: אלה, לא מקובל, מה, יותר טובה ממני? למה, בגלל שהיא גבוהה כמו מטוס, 7,000 רגל? מה זה? חכה, דודו, אתה תהיה שלי. תקיירו, תאמה.

0: Καλώς ήρθατε ρε παιδιά με το όνομα του κόσμου. Γεια σου αδερφέ μου ο Μότι. Τι κάνεις αδερφέ μου ο Μότι, όλα καλά?
1: Όλα καλά, ούβα.
0: Τι κάνεις αδερφέ
1: μου? Όλα καλά, είμαι πολύ καλά. Τι κάνεις αδερφέ μου Νησίμ?
0: Είμαι καλά, ευχαριστώ. ערב טוב וברוכים הבאים ללילה לבני.
1: כל יום שני
0: ניסים ומוטי רק ברדיו חברתי הראשון. Γεια σας ρε παιδιά, το κόσμο. Είμαι ο Νάμα Νησίν και αυτό αδερφέ μου ο Μότι. Κάθε Δευτέρα έχουμε ζωντανά πρόγραμμα από τον Ισραήλ. Ανική μουσική βραδιά κάθε Δευτέρα.
1: Ωρα 10.
0: Γεια σου αδερφέ μου ο Μότι.
1: Γεια σου αδερφέ. Νησίν, με φοβήτα.
0: Ας δω με φοβήτη, μα ήσαν ουκάν.
1: Ω, καμώ. שלושה שבועות לא היינו פה, פתאום הבאת האורחים בלי ידיעתי, בלי כלום, כל הכבוד.
0: הפתעה?
1: הפתעה מצוינת.
0: איזה כיף לשמוע.
1: כן, כן, אחלה הפתעה.
0: איזה כיף.
1: חסר פה עוד בן אדם אחד.
0: חסר, אבל הוא ישמע אותנו. חסרים פה כמה.
1: כמה, נכון.
0: כמה חסרים.
1: אבל הוא אחד המרכיבים החשובים גם.
0: אנרגיה טובות, בריאות, ורק בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן.
0: שמע, כמה זמן לא שידרנו?
1: שלושה שבועות בדיוק.
0: שלושה שבועות, אה?
1: נכון, בדיוק.
0: וואו, גם תשעה באב. וגם שבועיים של שנה, שאני חופשה.
1: חופשת מולדת נסעת.
0: איזה חופשה. עוד מעט תבין איפה הייתי, אנחנו נפתח עם את התוכנית, כי היה לי חשוב ככה להבהיר את מה שאני חוויתי בכללי, את הנופים, את המקומות בקורפו, בקירקרה. וואו, אבל קודם כל רגע, בוא נעשה, נגיד שלום, כמו שצריך, לכולם. אבא, מה קורה, אבוש?
1: אבא, ערב טוב לך.
0: מיקרופון, מסתכלים עליך פה. מה עם אבא?
2: הכל בסדר, כיף לראות אתכם וכיף להתארח בחברתכם.
0: אתה חוזר אלינו שוב פעם, איזה כיף.
2: תודה, תודה.
0: אתה מבין שכל מה שקורה כאן זה בזכותך, כן?
2: כן, כן, ובזכות אליאס.
0: בזכות אליאס.
2: בעצם העובדה שבא בקריית גד, ולשמאלו יושב הבן שלו, זה כבר מעיד על זה.
0: נכון.
2: בשום מקום.
0: אז איך זה, איך אתה מבין, איך זה מרגיש לך לחזור אלינו לשידורים שלנו, אבא? התגעגענו אליך מאוד.
2: בכיף, ממש בכיף. נקווה.
0: זה להשתחרר קצת, אה? להשתחרר. אליאס, מה קורה, אליאס?
3: היה טוב, עכשיו עוד יותר טוב שאני בחברה שלכם.
0: התגעגעתי אליך.
3: אז עדי.
0: הרבה זמן לא ראיתי אותך.
3: ושמחתי גם לפגוש את אבא היקר.
0: איזה כיף.
2: תודה.
0: ומשה, מה קורה, משה?
4: ברוך השם.
0: היידה. אהרון חסר פה.
3: גם איציק שיהיה בריא חסר פה.
0: ואיציק שיהיה בריא. את הדבר הזה אנחנו נקדיש להם מכל הלב.
3: אנחנו נשדר להם גלים של
1: אהבה וחום ובריאות.
0: אם אתה יודע מה יש פה, אתה עזוב, אתה לא מבין מה הולך פה. חכה חכה חכה. אז אנחנו נתחיל את התוכנית ככה. אני בדיוק לפני כשבועיים התחלנו, אני והמשפחה, אני נטוס לקירקרה, לקורפו. היה שם מדהים. אז אני יודע, אנחנו נתחיל לשתף את התוכנית, אתם תפתחו את המוזיקה, תהנו לכם, מרס את הפרוגרמה, מה עשינו, זה קנוני, ולמעלה זה יהיה עכברים, פשוט מדהים, איזה נוף מושלם, איזה מים, איזה חופים. אז בואו נשמע קצת שירים בנידון, ונחזור אליכם ככה. תהנו לכם בינתיים. הכל בסדר. ליגו. Tragudia, Kirkera, Ela Pamela.

0: אליאס, אתה מחובר למוסיקה היוונית? הרבה או שככה?
1: מגיל 14 בערך.
0: תראה לו את הזה, נוטש.
2: כן, אבא.
0: תראה לו רגע את ה...
2: רגע, רגע, אבא, יש סדר. אתה יודע, במוזיקה, אבא, בתוכנית מוזיקה שאנחנו עושים, יש סדר. והסדר זה לפי הפלייליסט שככה בניתי. אז קודם כל, אליאס, זה כיף שבאת שוב פעם, הפעם בלי אהרון, אבל אני מקווה שאתה נהנה. הבאתי במיוחד משהו קטן, קומפקטי.
3: רגע, שאני... לא חוזרים למקום שלא נהנים.
2: נכון, בדיוק.
3: אז,
2: אז זה חובה.
3: בטח.
2: חובה ליהנות.
3: אם אני כמה פעמים פה, מה זה אומר?
2: זה אומר ש...
3: שכיף לי פה.
2: בטוח?
4: בטח שכיף, איזה שאלה.
2: אז אני אומר, תראה, הבאתי פה ציפורו, שזה המשקיע הלאומי שלהם. יש גם את הרקי, את הציפורו, וזה משהו שמס, זה דלק מנועים אני קורא לזה. אנחנו נרים במשכותו קצת ככה, כל אחד קצת השתיתם את הטעם של זה. תראה, זה משהו מיוחד. עכשיו, בשירים מיים של מוזיקה היוונית, זה נקרא ניסיוטיקה. יש שיר שנקרא, כמה יפה הים היגי, כמה הוא יפה. זה נקרא, הים היגי זה אגיו, ככה זה נקרא. אז אנחנו נשמיע שיר של, ככה מתוך התוכנית סטיניג ימאס, שיר מאוד יפה, שסטמטיס גונידיס מבצע את השיר של וגליס קוסטנדינופולוס, אותן חרזיסטו אגיו. ואחרי זה נתחיל להיכנס לאט לעומק של התוכנית, כמו שאבא רוצה.
0: Θάλασσα τα κάναμε.
2: Τένω λαχαίνω.
0: Θάλασσα τα κάναμε.
5: Ποιες είναι αυτές οι λάδες.
2: Έλα, πουτήρι λίγο τσιπούρο. Έλα πάμε εδώ.
5: Πέταξε ο Θεός κοντά στη θάλασσα και γίνανε την πλάδα.

0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. היידה. וואו, איזה כיף ככה לפתוח את התוכנית בסבבה, בכיף, ברגוע, עם הציפורו. אז בוא תקשיב, הפתעה. אתה מוכן להפתעה?
1: תמיד.
0: אלא פעם עדו. אבא, בוא נפתח את הדבר הזה. זה שקית מיוחדת מאוד.
1: זיכרונות.
0: זיכרונות, מה זה זיכרונות? זה הגיע מהתונה. אמא שלי זיכרונה לברכה, היא תוך כדי ברחובות באתונה, אנחנו מתהלכים, ופתאום היא אומרת, קרים, בוא תראה. ופתאום אנחנו רואים את הדבר הזה בפנים. אבא, איך? בוא תספר את הסיפור הזה, אבא. פפוש.
2: על כל פנים, נכנסנו לחנות.
3: היה לו נרדם.
2: לא, אני מקשיב. רגע, ראיתי נרדם? לא הגבתי, הקשבתי.
0: הוא צוחק, כן.
2: לענייננו, נכנסנו, הוא אומר לי, ראינו את הדבר הזה.
0: למיקרופון, אבוש.
2: ראינו את הדבר הזה, אליאס. אומר לי, בא לחנות עולה 100 דולר. אמרתי לו, כך, תביא. היום... אם תיתן לי 10,000 דולר, אני לא מוכר את זה.
3: מה זה, סטלרה?
2: חבל לך לזמן, תראה לו.
0: זה...
1: אז הניחוש שלי היה נכון.
0: זה מהדורה המקורית, שככה היא פרוסה על 10 תקליטורים, עם, ה... עם בכלל, עם כל התמונות,
1: אותו.
0: עם הרינלה,
1: זכה לך. הוא יגיד לך, זה העדפה הראשית שלי, זה סטלרה.
2: והוא, מה יגיד לך? תהפוך.
1: גדול אתה, גדול.
2: אני לא גדול. אתה יודע מי גדול?
0: בורא עולם.
2: בורא עולם. אנחנו כולנו יצורי אנוש, מה ש...
3: תמיד שבאנד.
0: שים את זה שם רגע.
2: מה זה בורא עולם.
1: זה אני מסכים איתך במיליון אחוז.
2: זה מ-1980, לפני 46 שנה.
0: אז כמובן, 10 תקליטורים של סטלושקה זנזידיס.
1: אז הייתי צעיר.
2: לא יודע. אתה מה שנתון?
1: 58.
2: אתה ילד.
0: הוא ילד, אה?
3: אבא ילד גדול.
2: 58, הילד בן 68.
3: בסדר.
0: אבא חריב במתמטיקה.
2: כן, 58.
0: אז אנחנו עכשיו נשמיע, כמובן, שיר מתוך תקליט.
4: אז אני תינוק.
0: איכות התקליט.
2: לסלוניקים.
0: מגלוס, כאתנטוס, כמגלו דסקלוס, אוסטלושקה זנזידי, רקורד, אלבום של 10 תקליטורים.

0: אתה, 58, שמעתי את קזנסדס, מנדובלה וזנגואלה, שירים שהיו בזמנו מפורסמים, וזה התחיל החיידק אצלי.
1: אבל איך נחשפת לה, בבא?
0: השיא היה, חודש לפני מלחמת ששת הימים, מאי 67, הייתי באילת, באיזה מועדון לילה, ואז אני שומע את השיר הנקסמנה, ואז עשיתי תפנית, והתחלתי להיכנס לנושא הזה, עד שהגעתי למצב שכל דיסק וכל תקליט שלו, יש לי עד היום בבית.
1: והאם היה לך איזה וישן שפתאום הבנים שלך יעשו תוכנית רדיו ואתה תהיה נוכח בה ונשמע את התקליטים האלה?
0: זה כבר חזון.
2: זה חזון למועד.
1: זה חזון למועד.
2: והמועד הגיע.
3: היום באמת ארון חסר, למה... הבן שלי, אם היית שומע אותו, הוא רואה בלי להשיך שירים סטלרה, אם מכירים אותו.
0: תרגן לי את השם, את המילה סטלרה.
3: סטלרה, סטליוס קדנג'י, סטלרה.
0: לא,
3: הכינוי שלו.
0: למה אני אומר? אחד השירים האחרונים שלו היה סטלרה.
3: אה, זה לא ידעתי, הנה למדתי עוד משהו.
0: היה שחזור של כמה שירים שלו, כשכבר היה מזוקן, בערך 4-5 שנים לפני שנפטר.
3: הנה, למדתי עוד משהו. תמיד טוב לי...
1: אני אגיד לך משהו. אני תכננתי וחשבתי שאהרון יגיע. אבל אמרתי, בשביל אהרון, אנחנו נשאיר לו. מה אתה אומר? אנחנו זורמים.
3: הוא אוהב, אתה יודע זה שהוא אוהב.
1: אני יודע, אבל אני הפעם אשים משהו אחר.
3: יאללה.
1: אז מוטי, אתה מוכן לשיר איתי ביחד?
2: יאללה, פעם.
1: אבא, אתה מוכן לשיר איתי? זה קריוקי. זה לא סטליוש שר, אנחנו שרים את סטליוש.
0: נשמע.
1: יאללה. אתם מוכנים? יאללה.
0: פעם.
1: יאללה, פעם.

0: איזה כיף. אתם נהנים? אפולאפסטה?
1: אפולאפסטה.
2: לדעתי, שאני שומע לבעלה מ-60 שנה מוסיקה, אחד מנגני הבוזוקי, לדעתי, היה וירטואוז. סופר. אתה יודע מי זה היה?
3: ברבריאני.
2: ברבריאני, ברבריאני, אתה יודע מה? היה אחד הנגנים והזמרים, הוא היה מכוער. קראו לו יאני פפיואנו. וכשהוא נפטר ב-71, אז זה הוציא כזה זיד, זה שיר לזכרו ברבריאניס. לזכרו של יאני פפיואנו. מה שרציתי להגיד לגבי נגן בוזוקי, לדעתי, היה מחזיק את הבוזוקי כמו תינוק. וירטואוז, מנולי חיותי, שמעת עליו?
3: שמעתי, אבל לא זכיתי לראות אותו.
2: גם אני. כולו בן 50 נפטר. הוא יליד 20, נפטר ב-1970, בגיל 50. אשתו, הוא היה גיי. אשתו, כביכול, למרית עין, קראו לה מרילינדה.
0: מרילינדה, שלא מזמן הלכה לעולמה.
2: לפני שבועיים שלושה הלכה לעולמה, בגיל כמעט 91-92. והוא היה אחד מנגני הבוזוקי הטובים שיש בעולם היווני.
0: וכשהוא מדבר איתך על וירטואוז, מה שאתה שומע עכשיו זה מנוליס חיותיס. זה שיר למנגינה שלו.
2: זה הבוזוקי שלו.
0: אבל זהו.

0: איזה כיף.
1: איזה ביצוע מושלם.
2: זה מחזיר אותנו שנים שנים אחורה.
3: מי שהיום...
2: זה נקרא שילדות.
3: נכון. בנושא הבוזוקי היום זה חריסטו ניקולופולו. שמעת עליו?
0: כל השבועות האלה אני שומע, בגלל שאני שומע הרבה יוונית. גם הבן שלך שבריא שיושם שיר מזה, הוא מסביר על הזמרים, על הנגנים, ואיפה באו, ואז הוא משכיל אותנו, מה שנקרא.
3: חריסטו ניקולופולו ליווה הרבה את קזנזידיס, גם כשהיה צעיר, וביניהם השיר המפורסם שלו, איפרחו.
0: זה השיר שהבן שלי, תשמיע לו מיליון פעם, גם לא התייאש.
3: לא התייאש.
1: לא התייאש. זה שיר הילדות של אהרון.
3: השיר הזה בעקבות מה, אתה יודע מה?
0: שהוא נפרד מאשתו, אז הוא רשם את זה, אני קיים.
3: כן, אני קיים, מפרחו למרינלה. כן.
0: אבל עוד? בסוף שלך, אני קיים.
1: עכשיו יש זמר...
3: היא הלכה לפני 9 חודשים.
0: איך?
3: בדצמבר הלכה.
1: אבא, אתה יודע מי זה?
0: הוא לא ידע, אז מי ידע?
1: בוא נראה.

0: איי, איי, איי, איי, איזה נוסטלגיקי מוזיקי.
1: תראה איך התקליט נראה מלפני 43 שנה. 46, איזה, 1980. היית בן 22.
2: הלכו לי
1: למה היית? 1980 היית?
2: אמרת משהו אחר.
1: מ-1980 שקניתי את זה.
2: היה לי תקליטים כאלה של סטלרה, ונשארו אצל ההורים זכרו מרחה, ולא יודע, כבר נעימו.
1: כל התקליטים אצלי, הקטנים, מהירות 45 ו-78, יש לי עד היום. אוצר, חבל לך על הזמן.
2: בטח שזה אוצר.
1: שלא לדבר על דיסקים.
3: דיסקים זה כבר יותר מתקדם.
1: והיום תתן לי לא יודע מה
2: על הדבר הזה. אבל הוא צודק, זה אוצר הדברים האלה, כי זה האורגינל. זה לא משהו שאתה מאבד אותו באולפן וכל הדברים. זה האותנטי שבמוזיקה.
1: פינוניה.
0: פינוניה.

אבא, אני לא יודע מה איתך, אני יש לי צמרמרה בגוף. אני לא יודע מה איתך, אבא. ספירוס קיפריוס. תוכילי, תכילי פה אגפיסה. אל החדיה פסילה, דוסה, דוסה, דוסה.

0: אלה חלק מהמלחינים של השירים שלו. אפוסטולוס קלדרס, שמעת עליו?
1: אפוסטולוס קלדרס.
2: אמרתי לך שיברי הבן שלך מלמד אותי הרבה.
1: גם אבא מלמד אותי הרבה.
2: בסדר.
1: הכל זה בזכות אבא.
2: אתה לומד ממנו שאתה בריא, ואתה מעביר. אתה מעביר, אתה לא משאיר לעצמך, זה טוב.
1: אבא.
0: כן.
1: סבתא.
0: יאי, ססי.
1: אלה, ליפון, רגע, ליפון. אתה יודע, לכל אחד יש לו מישהי שיקרה לו. לכל אחד יש לו את האמא, את הסבתא, את האהבה שלו בחיים, שהוא כל כך, כל כך אוהב אותה. וכמה סטלו שאהב את אמא שלו?
0: חבל לזמן.
1: כמה? איזה אהבה הייתה ביניהם, אבא?
0: אחרי שהיא נפטרה, רוצה שיר מנמו.
1: נכון, והיה עוד איזה שיר.
0: איזה שיר, אנקסמנה.
1: נכון מאוד. אז אבא.
0: אבל פה, אנקסמנה, תפתחי לי אמא, תפתחי את הדלת לבן שלך הסורר.
1: תלחץ על הריבוע הקטן.
0: אנקסמנה, איזה מהם?
1: על הריבוע הגדול. אלפון, זהו. תנו לכם.
0: Anix semana
2: Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix Anix

Αρακή, μια χρονή ανανδυσμένη. Αז השידור החי בפייסבוק נעצר, ואנחנו ממשיכים קדימה, אז עוד אותו כמה, עוד כמה רגעים יעלה השידור הנוסף, אז תשתמש.

0: לידיה?
1: איי, איי.
2: אני חושב שרוב הצעירים של היום פשוט...
1: אה?
0: יוטה לידיה?
1: לא, לא, זאת הייתה, זאת הייתה הזמרת, אבא.
0: מריקלינו?
1: לא. לא, לא, לא, שנייה, סבלנות. הזמרת הייתה פוטיני מברקי. עכשיו קבלו את פטרוס אגנוסטקיס.
0: מה אתה מביא לנו זמרים?
1: אה, זה שירים טובים, אבא. שירים של פעם, אבא.

0: איזה כיף, איזה מוזיקה.
1: חזרנו לפייסבוק, אני רואה.
0: חזרנו לפייסבוק, כן, כן, היה זה תקלה, כרגיל, אתה יודע, זכויות יוצרים, אנחנו לא מבטרים, אנחנו ממשיכים, הם לא מנהלים אותנו, אתה יודע, תרבו. והכל טוב, מוטי. עכשיו בואו נקבל את לבטליס מטליוניס, מטליוניס. בוסנה קסקסו. תהנו לכם, תשתפו. התוכנית עלתה לאוויר, תהנו, תהנו.

0: איי, איי, איזה כיף, איזה שירים של פעם, אבא, נוסטלגיה?
1: אינו נוסטלגיה, נה.
0: נוסטלגיה, סוגנה. אז אנחנו נבוא עכשיו לשיר הבא, משיר מספר 3.
1: אין הפייאטו אדיוס טו טרפזי.
0: אם אתה אומר, זה לא יהיה זה. אנחנו נשים לשיר מספר 3, פפו. אינה לפתור. טריה, דיו.
2: אינה.
0: אינה, פעמי, פפו. זה לאט לאט תמשיך לשיר הבא, אל תדאג. אני עדיין לא מדויק בזה. נשמע קצר, ככה קטן, ונעבור לזה.
3: למנה העיקרית.
0: אני לא עשיתי כלום, אבא, הוא שר, אני לא שר. זה הוא שר. זה...
2: סטלארם.
0: כן.
1: 73 שנה השיר הזה.
0: 73 שנים?
1: בערך, שנת 53, 54.
0: או... אבל השיר הבא זה מה שרציתי לשמיע, שיר שנשמע אותו מתוך תקליט שמספר 3, כן, זה השיר השני ככה לקראת סיום. הלאה, איזה כיף לחזור לשירים של פעם.
3: חוזרים במנהרת הזמן.
0: מה זה מנהרת הזמן?
1: טיים טנר. אתה יודע את הסדרה כזו?
3: מה זה?
0: מנהרת הזמן.
1: מנהרת הזמן.
0: בדרך אגב, אותו שחקן הוא עדיין עברי מהמחלה, הוא היה חולה והוא עברי.
1: מי זה?
0: השחקן הראשי של מנהרת הזמן.
2: אחד נפטר.
0: לא, בסדר. רוב ריינר.
1: רוב ריינר? רוב?
0: רוב ריינר? ריינר משהו? איך קוראים לו? תזכיר לי. אתה זוכר. הוא חלה במחלה.
1: ג'יימס גארנר או ג'יימס?
0: ג'יימס גארנר, כן, כן.
1: ג'יימס גארנר?
0: נכון מאוד. הוא השחקן הראשי. הלאה.
1: מי שרה איתו?
0: זאת לא מרינלה, בקול שלה, ממש טוב.

0: מילים.
1: בתקופה ההיא לא יכולת לזייף. אין פילטרים.
2: אין פילטרים, שום דבר, אין עיוותים.
1: אין להוות ה...
2: לא. נטו מוזיקה.
1: לעשות...
2: וזה היופי אבל. זה היופי.
1: בכל המוזיקה, לא משנה איזה סגנון אתה אוהב, מה שהיה פעם, אין ולא יהיה.
0: אף פעם לא יהיה.
1: לא משנה מה אתה אוהב, זה שאנחנו מעדיפים את המוזיקה הזאת, זה גם בדברים האחרים, זה אותו דבר לפי דעתי.
3: רגע, אני רציתי לשיר.

0: היידה, איזה כיף לחזור ככה לנוסטלגיה.
1: זה נוסטלגיה של ילדות.
0: קבלו עכשיו את ליאונרדוס בורלניס. אירטה, אירטה מנה גרנטומה. קבלו את זה.

0: בראבו.
1: מה אתה אומר על הארטילריה הזאת? איך אני יודע מה להתאים לך? איך, תגיד לי. איך? אין דברים כאלה, איזה כיף.
2: אם לא תזמין, תגיד לי.
1: בורא עולם.
2: בסדר, אנחנו מדברים עכשיו על בשר ודם.
1: אבא, ריבוע.

קבלו את סטטוס קיפריוס, דנק סקאנו, ספלטמה. כן, יפסילה, דושה, דושה, דושה. אפול אפסטה? מירסטה פרוגרמאס, אלא ידו, יפה מן.

0: פילימוסס, חבר שלי, יקר, תחכה קצת, פרי ממנו, תחכה. מה עשו לי, תחכה.
1: אני לא יכול לחכות לראות אותך.
0: פילימוסס, פרי ממנו, תחכה.

0: אך, וולה פאלה, איזה ביצוע מושלם.
1: וולה פאלה.
0: איזה ביצוע, איזה ביצוע. וואו, אז בואו נמשיך לשיר הבא. רגע, אין לה לפתום, בלגלון, נה, פתל, אמו, נה. כן, אבוש.
1: אתה יודע שיש לי תקליטים שלה?
0: יש לנו תקליטים של וולה פאלה, וואלה.
1: קטנים.
0: או, או מה?
1: וולה פאלה. קטנים. מילות 45.
0: או.
1: מי כמוך יודע מה יש לי בבית? האוסף שיש לי, התקליטים הקטנים, בואי לפאפה, איך קראו לה?
0: וולה פאלה.
1: וולה פאלה, יש לי.
0: או, הפתעת אותי. אז אולי פעם הבאה נשמיע אותה גם בתקליטים, פאפוש.
1: קטנים אבל.
0: תצמור לה. עצוב. קבלו עכשיו את יורגוס טליוריס. סחסה.

0: בראבו!
1: איזה כיף. השיר הבא של סטריוש קזנזידיס.
2: אך או אבא, אך או אבא. תחת.
1: רגע. אופה טרס. רגע, לא. אך או פטר אמרו, או פטרס.

0: אותו.
1: רגע. בטח, אבא, מה אתה צריך לדבר? בבקשה. דבר, רבוש.
2: אתה שומע?
1: כולנו שומעים, אבא.
2: שותך. ב-1970, כשאני התחתנתי, עשיתי סרט. עד היום הוא אצלי.
3: זה תביא לאולפן, שנראה גם.
2: איך נראה? אי אפשר.
3: אי אפשר, הוא ידאג, הוא יעשה את זה.
1: וידאו.
3: הוא עלוב.
0: אפשר, אפשר.
2: הסרט היה צבעוני. בארץ עוד לא היה מעבדה של צבע. שלחו את הסרט לגרמניה, לפיתוח, כי זה היה צבעוני. כל המשפחה שואלים אותי, מה עם הסרט? מה עם הסרט? עבר חודש, עבר חודשיים. אחרי תקופה עד שהבאתי את הסרט, יש לי עד היום מכונה. ואז רואים את זה, את הכל. היום, מה היום?
3: כלום.
2: שידור חי אתה רואה.
3: בסדר, כן, אבל זה לא כמו שהיה פעם.
2: אתה מבין? זה השוני.
3: פעם היה נשמה, היום לא...
2: היה סקרנות, היה זה, היום הכל איבדנו.
3: תראה, מכילה מכבודך היום, גם סתם דוגמה, אני לא מתחבר למוזיקה עכשווית. אין לה נשמה.
2: ואיפה בכלל?
3: אין לה נשמה לצעקה. אני שומע, אבל אתה יודע, למשל בעבודה, אני לא שומע את הדברים האלה שאני אוהב. אני אוהב, אתה יודע, לחבר את האנשים, אז אני שומע מה שנקרא חפיף ונדיף, מה שנקרא. אתה מבין? בדברים ככה, כאילו יוונית, רק בשביל לחבר את האנשים. אבל אני, בתוך עצמי, אני רק לדברים האלה מתחבר. גם הבן שלי הצעיר, הוא לא מתחבר.
2: הוא איזה מספר?
3: הוא לא משלנו. הוא במוזיקה המזרחית. זה הבחור.
2: הבחור?
3: כן.
2: בן כמה?
4: אני 40.
2: עם מסגרת?
0: בתמונה.
1: הוא לא מתכוון להשתאי.
2: אתה ירדת לסוף דעתי עם השאלה? והתשובה?
1: מסגרת פלוס אחד, ברוך השם.
4: מסגרת,
2: יש לי לבנה אחת. מברוק. מה שרציתי לומר, שלא היה מעבדות צבע, והסרט עד היום הוא אצלי. והמכונה גם, אותו דבר.
3: בטח.
2: עד היום.
1: אבל הסיוט שעשית לנו אבא.
2: תראה אותם. יש לי עוד בן.
3: שיהיה בריא.
2: תודה. כל הסרטים של הברית שלהם יש. וגם הבר מצווה.
1: אבל הסיוט שהוא עשה לנו.
2: איזה סיוט?
1: איזה סיוט? אני אסביר לך. ואמרתי זה פעם ואני אחזור על זה שוב פעם. אני אוהב לחזור על זה.
0: הם אנגלופולות.
1: שוקי בוזוקי. הלך לתחנות שלו. נסע אליו. אסף את כל החברים, את כל הג'מה, את כל הזה, יש סרט, יש מוזיקה חדשה של מנוליס אגלופולוס, כולם מתאספים מסביב, שמים קלטת, אבל הוא לא שם לב שרשום הלוויה. בסוף ראינו את הלוויה של אגלופולוס, ולא הופעה.
2: ב-87.
3: להפתע, מה אתה רוצה? גם אתה מלהפתיע.
1: תראה, שנתיים לפני כן
3: אותו בהופעה. למה אתה מלו להפתיע?
1: כשהייתי ילד ראינו אותו בהופעה, אתה זוכר את התמונה.
2: כמעט לפני 40 שנה, היה מועדון הפלאקה. בתל אביב. נדמה לי, לא בטוח, שאחד הבעלים היה ממשפחת אלפרון. נדמה לי.
3: זה נכון.
2: זה נכון?
3: נכון וחצי.
2: ראינו את ההופעה שלו ב-87. ואז באותה שנה היה ליל הקלשונים, ויהוד ברק היה רמטכ"ל. זה מה שאני זוכר. אתה מבין? ויש לנו תמונות איתו. והשאר היסטוריה.
5: Δίπλο σταυρό κουμπότο.
2: Γεια μας.
5: Το φορούσαμε με ράκι.
2: Σόλο, αχαρών. Σόλο,
5: δεν πήγω.
1: Κώστας.

0: צילם אותך.
1: איזה כיף. איזה כיף, איזה כיף, איזה מוזיקה.
0: זה משהו, זה עולם היום אנחנו.
1: איי, איי. היום אתה יכול לשים מה שבא לך, איזה שיר שבא לך. ברגע שבא לך, הכל בא...
2: הכל באונליין.
3: אבל אם אין נשמה זה לא שווה כלום.
1: יורגו סטוטיס.
3: אם אין נשמה, שום דבר לא זז. יטריה
1: גיטוניקה.
3: אולו.
1: תהנו לכם.

0: איזה ביצוע, איזה כיף. וואו, וואו,
1: אתה יודע מה שאהבתי פה? יש לנו העולם שלנו, העולם שלו.
2: שמעת?
0: זה היופי גם.
3: אז העולם הזה מתחבר באיזשהו.

0: לילה לבני, כל יום שני ניסים ומוטי, רק ברדיו חברתי הראשון. אימא לא ניסים, כיף תואת אל פמו, מתי. קד אפטרה, איך הוא איזון תנה פרוגרסה פה, טון ישראל, אני כי מוזיקי ורדיה, קד אפטרה, אורה דקה, יסו עד אל פמו, מוטי, מוטי. רגע, רגע, מוטי, מוטי, מוטי, מוטי.
1: נה, ניסים,
0: נה. מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז אנחנו כמובן הרדיו חברתי הראשון. בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. יש את האפליקציה של הרדיו חברתי הראשון שאפשר להוריד על סמארטפון, גם אנדרואיד וגם לאייפון. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, אפשר להוריד את האפליקציה של הרדיו חברתי הראשון, להיות אותנו כאן מלאב. יש את האתר הבית שלנו, www.radiohavrati.co.il, תעשו לייק ושתפו אותנו כמובן. וכמובן אתם מוזמנים לבוא את תוכנית שלנו לילה לבני כל יום שני, ניסי ומוטי, רק ברדיו חברתי הראשון, לבוא, לשיר
2: וכל... και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας Στέλιος Καζαντζίδης.

0: De χρόνια δύσκολα. Και άβα.
1: Αυτά μιλώ ραίτη. Πάμε ρισονά να ρωέ σιέσ τμονότ νιλβότ λασίραζε. קודם לא ראיתי אף פעם.
2: תמיד זה היה.
1: לא.
0: לא, לא, לא, לא. נכון? אבא צודק.
2: השיר הזה, עם השיר הזה.
1: כדורי.
2: השיר הזה, השיר האחרון שלו.
1: לא נכנס לזה.
2: אני אומר. הוא עושה איזה קליט.
0: יא סורית הסקלריו.
2: סובל.
0: כן, יא פסילה.
3: פרי!

0: יא סורית הסקלריו. אבל השיר הבא הוא אחד השירים שאומר אולי. איסוס. איסוס אומר ביוונית אולי.
1: איסוס אבריו.
0: לא איסוס אבריו.
1: זה שיר של
0: דרמו. בביציניס.

0: האמת, למי יש כוח עכשיו להתחיל לעשות מאות כפיפות בטן? אנחנו אומרים למי שתחסוך לכם את האירוע.
1: יאי, כמה אנשים אוהבים לדבר ורק אוהבים לחפור ולדבר ולהמשיך לחפור ולדבר. מוטי, מה אתה עושה? מוטי!
2: אני פה יושב עם אבא.
1: אני יודע. אז... אחרי ששמעת את האולי...
3: אתה אומר, תהיה מרבה, מה קרה?
1: האמת שזה התרגשות.
3: הוא היה לך מתרגש.
1: מכיר את זה? קטי דנקנו?
3: קטי דנקנו.
1: דיוניסיו.
2: שמלנו גם את קבלס.
1: יהיה גם קבלס, אבא, אל תדאג, לפני שאנחנו הולכים. אל תדאג.

0: אך, אבא.
1: נעס.
0: התעוררת?
2: לא, אני... למה ישנתי? מה פתאום?
1: זה נחירות.
0: נועב, מוטי, אלא מוטי, אלא מוטי.
1: אלא ניסי.
0: ביקשת, קיבלת פפוש. אופנוס גבלס, סתיו דרומי. הלאה? אבא, אין לך תקליטים שלו, נכון? בכלל.
2: יש לי.

0: מוטי,
1: ניסים,
0: אתה קראת לשלומי?
2: לך תקרא לשלומי.
1: איפה שלומי?
2: לך תקרא לשלומי.
1: לא, אני קראתי לקרים.
0: אוקיי. יאסו פטר אמו. אז מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז אנחנו, כמובן, הרדנו, נשון.
3: מה משמעות השם שלי?
0: מתנה.
4: ככה מוחמד.
3: אני בא לפתוח בשיחה, אז ישר נתן את התשובה.
0: ראית מה זה?
1: זה גם הוא, חזיז הפזיז.
5: מה קייס לך, יבלק? מה קייס לך?
3: מה קייס לך? איך, את חדש. לא בנוסח, הוא אומר כאן, אני חדש.
0: אז מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
3: מה השורשים שלך אתה? מה השורשים שלך אתה?
5: איך, כי מה זה?
3: ברצינות.
5: לא, אליאס, אליאס נאווי. يعني عراقي دبل دبل عراقي
3: انت بتناوي
5: بدر ابا شي زاهر ناوي
3: عشان بيت اسم مشبخه شني نذكر بروش ارياد بيرشبا ميتولوجي
5: الياو ناتو ده ادوت شلي متصدى بزخور الياو ناتو كولو هو عم يسפר سيפורين لبدوين
3: אבל الياو ناوي با
5: الياو ناوي زي اني الياس الياس الياو انا لو نولدت فوق بارز
3: ايفو
5: אני נולדתי בעיראק, אבל אבא ואמא זכרו המרכה הלכו לפרס בתקופה של השח.
3: וואי, איזה תקופה הייתה.
5: אז אבא עשה עסקים, אבל אחותו עקצה לקחה אותו הכל. באנו לפה בשנת 71, נתן איפור כוח לאבא שלו זכרו המרכה, אמרנו, אני אלך לראות אם טוב לא טוב, שלח לו, אז היה מברקים. אמר לו, לא היה טלפון, אמר לו, אין כלום, מה אין כלום? איפה הכל? אחותו עקצה אותו, לקחה הכל, הלכה לארצות הברית. היה לו פארק על השם שלו, פארק אהרון קראו לו. היה לו הרבה הרבה.
3: מתי נפטר ראש העיריית באר שבע?
5: האמת שאני לא זוכר.
3: אין לך מושג?
5: אין לי מושג.
3: היה ראש
5: העיריית אהרון. יש על ה... בטח, אני פעם עבדתי בשווקים, מכרתי בגדים, אז מישהו קרא לי נאווי, אז בא אליי בוידו ואומר לי, מה, אתה נאווי? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, מה אתה יודע, אז מי אתה, מה אתה? אז הוא הגענו לראש העיריית, מה אתה יודע, זה בן אדם היה איזה חזה, עד היום. כמה ראשי עירים יבואו? כל הוותיקים
3: הזה לא יחליפו. היו ראשי עיריות
5: שהתירו... לא יחליפו אותו.
3: הותירו את הרושם שלהם.
5: כי הוא איחד בין היהודים לבדואים.
3: ידע, ידע את זה.
5: הוא היה בדיוק, היה מספר להם סיפורים, היה זה, היה פה, היה מביא אותם ללשכה, תאמין, היה מקרב אותם. הוא במקצוע שלו היה שופט.
3: הוא. אליאס.
5: אליאס זה אליהו.
3: אני נתקלתי בכמה יהודי עיראק שבשנת 71 הגיעו לארץ. היו. אני מחזיק בדעה, לא היה ולא יהיה כמו סדאם חוסיין. הוא החזיק את העם ככה, ידע לשלוט, ידע להטיל פחד, וזה שרת אותו ואת העם שלו, אם כי 8 שנים היה לו מלחמה עם איראן. היה לו. הוא היה אדם חזק.
5: נהייתי פה בשנת 67,
3: זה המשפחה של 67, זה 6 ימים.
5: נכון, בדיוק.

0: אז נגיד לכם לילה טוב חברים, קלי ניכטה לפדיאם טוטו קוסמו, יאסס פילימס, נסק על הפלה, רגע, רגע.
1: ססף חומץ קונדם, פנדה סחרס.
0: יאסס פילימס, נסק על הפלה פולי אגפי, ססף חומץ קונדם, פנדה סחרס. אז תודה רבה שהייתם איתנו לילה, ואני כל יום שני סביב אותי, רק ברדיו חברתי הראשון, אבל רגע יש לנו טלפון, אין אלף טופה, רק
1: כאלו. טלפון בין 12 בלילה, הוא מי זה החמוד הזה?
0: רגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רק שנייה, אנחנו כבר נעלה לקו את מי שצריך להגיע. אין אלף טופ פרק הלא, אין אלף טופ פרק הלא. בוא נראה. הלו, מי איתנו על הקו?
2: אתה יודע, אני עד היום.
0: הלו?
2: אני.
0: הלו?
2: איזה שנתון אתה נותן לי?
0: הלו, מישהו איתנו על הקו?
1: לא, התנתק.
0: התנתק. לא משנה, ניסינו לעלות על הקו, ואני רואה שזה התנתק. אז לא משנה. אז לילה ואני, כל יום שני ניסים אותי, רק ברדיו חברתי הראשון, זה מוטי.
1: זה ניסים.
0: ושיהיה לכם שבוע טוב ונהדר, שמועו על עצמכם,
1: ניסו בזהירות.
0: 106 FM, לילה ואני, כל יום שני ניסים אותי, רק ברדיו חברתי הראשון, קלי ניכטה.
3: הרדיו החברתי הראשון.